Battlefield. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
3: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
2: Med fokus på de största sporterna.
4: Åh, vilken mål!
2: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
5: Skapa glasunderlägg med foto på smartfoto.se.
6: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
7: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Sound FM.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
2: Jag vet. Vi kan sälja Cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till Cancerfonden.
1: Tjäna pengar till laget genom att sälja Cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.
3: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare. Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: En tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
2: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
3: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
4: Just det.
3: ICA Nära. Såklart ni får.
1: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
5: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
6: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
7: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
8: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
9: Grattis, kund nummer 143 312.
8: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
10: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
11: Ja, men jag undrar om du har hört om artisten som lämnade planeten bara för att få hitta sina fans.
12: Ja, alltså jag har ju det. Det här är ju orimligt. Det är ju svensk musikexport på toppen på något sätt.
11: Universellt är det.
13: Jackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, typ för dig över 18 år.
14: Leveransen i Eskilstuna,
15: den är klar.
14: Och den i Uppsala
15: också klar.
14: Enköping.
15: Klar.
14: Men då är du klar för dag.
15: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
16: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
17: Nissan.
18: Snälla, sluta tjata.
19: Talking.
18: Jag kommer inte köpa ut åt er.
20: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
18: Är du dum?
21: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
20: Kom igen!
21: Nej!
22: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
23: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
24: Volkswagen.
25: Nu ska hela familjen få ett klurigt pussel att lägga. Och när de är klara kommer de se en skönhet. Mig själv, Göran i egen hög person. Detta pussel har jag skapat på smartfoto.se.
26: Gå till smartfoto.se.
27: Skapa ditt egna kluriga pussel. Upp till 1000 bitar på smartfoto.se.
28: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
0: Men hej gräskling, du ring om det är något.
1: Men ja, sluta tjata.
2: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
0: Ja?
3: Hej pappa.
2: Telenor, människor emellan.
4: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
17: En till jobbresa den här månaden.
4: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
17: Som en mini-retreat.
4: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
19: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
24: Hon tar en grand slam!
26: Ja, det var en stor slam. Men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu röda vindruvor i ask 500 gram för 25 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
24: Nej, nej, nej, nej!
29: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
30: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
31: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
32: Och något mer?
31: Vadå, mer?
32: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
31: Tror du har allt?
32: Inte ens en...
31: Jag är faktiskt rätt säker.
32: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
33: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
34: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
35: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM. Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
1: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.

0: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Nej, mamma! Mamma! Mamma!
2: Dagens egen tid presenteras av Gustavsberg.
3: Hallå.
2: Med en toalett från Gustavsberg får du äkta livskvalitet.
3: För badrum som funkar i verkligheten. När du behöver en riktig rörmokare, ring Bad och Värme.
4: Hallå, vad står det?
1: Vi vann.
4: Va?
1: Huset är vårt.
4: Va?
1: Ja!
4: Ja! Alltså, nu måste vi ringa Lisa på banken igen.
2: Från dröm till dörrnyckel. Vi hjälper dig hela vägen.
5: Vi är där du är idag och imorgon.
2: Sparbanken Eken.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer. När jag säger mer och mer så var det en gång varannan var tredje dag. Alltså det var hela tiden.
7: Lyssna där poddar finns.
9: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
10: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.

Bold FM. Här är senaste nytt. I Ukraina skadades och dödades flera personer i ryska attacken mot president Volodymyr Zelenskys hemstad igår, uppger landets myndigheter. Enligt uppgifterna som kom under gårdagskvällen och natten har bland annat en 43-årig man och en 65-årig kvinna dödats, och bland de skadade finns ett 9-månaders barn. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBU:s nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmeckan...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
6: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
7: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
8: Mamma, vi är hungriga.
9: Kan mina kompisar stanna på middag?
10: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
11: Just det. ICA Nära.
7: Såklart ni får. När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in!
12: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
13: Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
4: Yes! Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
14: Ska vi ut i landet i helgen?
15: Nej.
14: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
15: Aldrig i livet.
14: Okej.
15: I skogen?
14: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccindirekt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
16: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får det att hända. Hittar du på Amazon.se.
17: Leveransen i Eskilstuna,
18: den är klar.
17: Och den i Uppsala
18: också klar.
17: Enköping.
18: Klar.
17: Men då är du klar för dag.
18: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
19: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
20: Nissan.
21: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord. Vi tar saker framåt.
22: Snälla, snälla, sluta så nivåstråkig.
23: Jag kommer inte köpa ut åt er.
24: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
23: Är du dum? Fan!
25: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget.
0: annorlunda av en anledning.
1: Kom igen!
2: Hallå mina älskade lyssnare.

0: skapa din egna fotobok. Finns också med linne och läderomslag hos smartfoto.se.
1: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
3: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt. På land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Ja, men jag undrar om du har hört om artisten som lämnade planeten bara för att få hitta sina fans.
6: Ja, alltså jag har ju det. Det här är ju orimligt. Det är ju svensk musikexport på toppen på något sätt.
5: Universiellt är det.
7: Jackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel till för dig över 18 år.
8: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Värmekomforten.
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
0: Jallas Exalter. Made for real work.
3: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition Utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.

Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. Smalandairport.se.

0: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
1: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swish en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.
2: Badrumsrenovering eller läckande rör. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Polisen och räddningstjänstens kommunikationssystem Rakel ska bytas ut mot ersättaren Sven, rapporterar SR. I nya systemet ska man kunna skicka bilder från till exempel olycksplatser, vilket inte går idag, och blåljusmyndigheter ska också kunna bygga egna appar i systemet. Och senast 2030 ska Sven vara infört. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag efter att hon ropats upp som fjärde finalist. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
2: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
3: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
4: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
5: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
6: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
8: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt, på land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
9: Yamaha, revs your heart.
10: Snälla, snälla, sluta så nivåstalkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
11: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
10: Är du dum? Fan!
12: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
11: Kom igen! Nej.
13: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
14: Till ett litet pris.
13: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
14: I ett litet kompakt format.
13: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
14: Från bara 3895 kronor i månaden.
13: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
14: Fast liten.
13: Läs mer på volvocars.com.
15: Mot plock vi svänger av.
16: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäs på väg.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Leveransen i Eskilstuna,
19: den är klar.
18: Och den i Uppsala
19: också klar.
18: Enköping.
19: Klar.
18: Men då är du klar för dagen.
19: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
20: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
21: Nissan.
22: Ja, men vad fan!
23: Tastis.
24: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
25: Ingen ruta går i kras. Kom till oss på Ryds bilglas.
26: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
27: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
28: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
29: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
28: Just det.
29: ICA Nära. Såklart ni får.
27: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
0: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
3: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
4: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
3: Och ibland går det ner.
4: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
3: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
5: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
6: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skans kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
7: Åh, nu kraschar den igen.
21: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
7: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
21: Nej, ring Albin.
7: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
21: Åh, nu måste du ju ringa Albin.
23: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
30: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liters spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
31: IKEA presenterar Ljud av förändring.
32: Du, vi måste prata.
31: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
33: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Värmekomforten.
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
0: Jallas Exalter. Made for real work.
3: Kommer det här gå bra nu? Vet du hur tvättmaskinen fungerar? Sitt nu inte uppe hela nätterna, är du snäll.
4: Men, ja, hej då mamma.
5: Äntligen egen lya. Från dröm till dörrnyckel. Vi har ett tryggt bolån med bra ränta för dig som ung.
6: Vet där du är idag och imorgon.
5: Sparbanken Eken.
7: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
8: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
9: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
10: Här. Att stå på scen är lätt och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
11: Har du ont om tid? Ja, men då kan jag ta det här lite snabbt bara. På Covidbil kan du köpa en begagnad bil enkelt och smidigt och du kan lita på att alla bilar är noggrant testade. Ja, och sen hämtar du bara bilen på en anläggning nära dig. Perfekt alltså, för dig som har ont om tid. Så ja, vi söker oss på covidbil.se.
12: Covidbil.se, en enklare affär.
13: Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
14: Badrumsrenovering eller ett läckande rör, det fixar vi på Bad och Värme med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
0: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive.

0: FM.
1: Här är senaste nytt. Arbetslösheten minskar och nya siffror visar att 19 000 färre personer var inskrivna hos Arbetsförmedlingen förra månaden jämfört med april förra året. Det minskar i samtliga län, men en analytiker på Arbetsförmedlingen säger att det är stora skillnader mellan länen och till exempel ligger arbetslösheten på 8,4% i Skåne och 3,7% i Norrbotten. Kina uppmanar Pakistan att intensifiera sina medlingsinsatser mellan Iran och USA, rapporterar statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Uppgifterna kommer inför att USAs president Donald Trump väntas anlända till Peking idag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping, vars land är en viktig strategisk och ekonomisk partner till Iran. Och Sveriges bidrag med Felicia är vidare till finalen i Eurovision på lördag. Även favorittippade Finland och Grekland är bland de 10 av 15 tävlande bidrag som gick vidare från första semifinalen i Wien igår kväll. Det var första tävlingen med EBUs nya röstningsregler som innebär att den internationella juryn återinförts i semifinalerna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
3: Hallå, hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmecka...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
5: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi!
4: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
8: För alla familjer som säger...
9: Du, ring om det är något.
8: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
10: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
11: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skans kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
12: Välj Kramp. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer, så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
13: Yes! Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
14: Volkswagen.
15: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
16: Är det något speciellt som du grubblar på då?
15: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
16: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
15: Nej.
17: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
18: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
19: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
21: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
22: Vi fixar det!
21: Välkommen till Clas Ohlson.
23: Hon tar en Grand Slam!
24: Ja, det var en stor slam. Men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu, röda vindruvor i ask, 500 gram för 25 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
23: Ja, men vad fan!
25: Ja, men skojar du med mig?
26: Boka tid hos Ryds Bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
27: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
28: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
1: Nej. Idag ska det av alltså.
0: Alltihop. Just det. Kul. Mm. Men är du säker?
1: Ja. Plötsligt händer det.
28: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
2: Du, ska ju ta en fika på uteserveringen?
3: Nej.
2: Nej, en mysig picknick vore väl trevligt?
3: Jag skulle inte tro det.
2: Men vad är det för problemet?
4: Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
5: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
6: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
9: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
14: Just det. ICA Nära.
29: Såklart ni får.
5: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
30: Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo. Stay curious.
31: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prim Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
32: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Kiwis stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
1: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
2: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
3: Hallå, vad står det?
4: Vi vann.
3: Va?
4: Huset är vårt.
3: Va?
4: Ja!
3: Ja! Alltså, nu måste vi ringa Lisa på banken igen.
5: Från dröm till dörrnyckel, vi hjälper dig hela vägen.
6: Vi är där du är, idag och imorgon.
5: Sparbanken Eken.

0: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer. När jag säger mer och mer så var det en gång varannan var tredje dag. Alltså det var hela tiden.
2: Lyssna där poddar finns.
4: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme. 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.
5: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
6: Jag vet. Vi kan sälja Cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till Cancerfonden.
5: Tjäna pengar till laget genom att sälja Cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.

0: Billy Joel med Uptown Girl tar oss fram till nyhetsdags då, för klockan har blivit 9. Det här är Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Inflationen föll kraftigt till 0,8% i april enligt måttet KPIF, visar siffror från Statistiska centralbyrån, och det är tydligt att matpriserna sjönk. Enligt SCB har inte priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjunkit så här mycket på 30 år, och prisfallet kommer efter att matmomsen halverades i april. Den franska kvinna som smittats av hantavirus på det nederländska kryssningsfartyget får nu livsuppehållande vård i Paris, rapporterar AP. Kvinnan testade positivt i söndags efter att ha känt sig dålig, och enligt myndigheterna förvärrades sen hennes symptom. Kvinnans läge beskrivs som mycket kritiskt, och totalt har 11 fall nu rapporterats, varav 9 är bekräftade. Och Bonnie Tylers familj kom igår med en uppdatering om artistens hälsotillstånd efter att hon drabbats av hjärtstopp. Enligt familjen är 74-åringen fortfarande allvarligt sjuk, men hennes tillstånd är stabilt, och man säger att läkarna är säkra på att hon kommer att återhämta sig helt. Tyler försattes i medicinsk koma efter en akut tarmoperation i Portugal förra veckan. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.
0: Det blir 1 grad varmare idag jämfört med vad det var igår. Vi kommer upp i 9 i alla fall under eftermiddagen. Och så finns det ganska stor risk för lite regn. Så det är en gråmulen dag även denna onsdag. Men det är ju dag före helg idag. Bara en sån sak.

Part-time lover med Stevie Wonder var det här. Så spelade vi Berlin Take My Breath Away och inledde gjorde Supertramp med The Logical Song. Välkommen till en ny timma klassiker då. Daniel Kristiansson i studion denna den 13 maj. Vi är alltså nästan in i halva månaden har gått. Idag är det grattis på namnsdagen, födelsedagen tänkte jag säga. Men namnsdagen, Linnea och Linn, grattis ni som heter så. Sen har vi några födelsedagar också, några musiker som fyller eller skulle fyllt år. Johnny Logan till exempel, som vann sådär väldans mycket i Eurovision-sammanhang på 80-talet. Han fyller år och blir 72 idag. Så klart att han kommer att dyka upp så småningom. Just nu handlar det om Bee Gees och låten Stayin' Alive.

Här var ett gäng band och artister som inte går av för hacker, minst sagt om man säger så. Bee Gees först om Stayin' Alive. Det var UB40 också. Queen, Crazy Little Thing Called Love. Och här Fleetwood Mac, Everywhere. Alla hitsen från förr får du leverera det här på Gold FM. Det visste du vid det här laget, så det är väl lika bra att vi ångar på strax Gyllene Tider. Och Rod Stewart ska det bli. Han sjunger om Maggie May snart. Och nu Fool's Garden.

0: Lokal musikradio för Växjö, Alvesta och precis alla andra. Härligt att du är med oss och lyssnar på Gold FM. Det har blivit ett ganska stort gäng i alla fall. Här var det Rod Stewart och Maggie May. Frågan som dyker upp ibland är vad du vill höra. Vad tycker du jag borde spela? Är något jag missat? Skriv till oss antingen via våra sociala medier eller studion snabbelaggoldfm.nu. Är det så att du sitter och suktar efter Michael Jackson? Du behöver inte göra det så länge till, för han dyker upp efter detta.
1: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
4: Hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmecka...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
6: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi!
5: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
7: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
8: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Rå Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
9: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
10: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
11: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
12: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
13: Just det. ICA Nära.
14: Såklart ni får.
10: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in!
15: Veckans Power Deal hos Vidal. Milwaukee! Fantastiska maskiner och tillbehör som du med de högsta kraven älskar. Ta del av nyheterna och välkommen in i din närmsta Svedol-butik. Så den här veckan, välj Milwaukee hos Vidal.
16: Välj Kramp. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
17: Yes! Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
18: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
17: Okay? Ah, det här är gott.
18: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
19: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
9: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo?
3: Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
20: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
21: Nordsjö Idé och Design.
22: Nej, nej, nej, nej!
23: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds Bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
24: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
25: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
26: Volkswagen. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er.
27: So if you start today.
26: Välkommen till Svea. Banken för företagare.
28: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
29: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
30: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
31: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
30: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
32: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
33: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
34: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Det där var ju såklart Barry White. Han är alltid lika välkommen här på Gold FM. Så också den här gången med You're My Last. Nej, You're the First, the Last, My Everything. Så ska det vara, rätt ska vara rätt. Klockan har blivit 10, det är hög tid för nyheter.
1: Här är senaste nytt. Regeringen kommer snart att lägga fram en extra ändringsbudget, uppger statsminister Ulf Kristersson för Dagens Industri. Åtgärden som läggs fram på grund av Irankrigets påverkan på ekonomin innebär lättnader för jordbruket och flygindustrin. Och den väntas presenteras av flera ministrar på en pressträff senare idag. Inflationen föll kraftigt till 0,8% i april enligt måttet KPIF, visar siffror från Statistiska centralbyrån, och det är tydligt att matpriserna sjönk. Enligt SCB har inte priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjunkit så här mycket på 30 år, och prisfallet kommer efter att matmomsen halverades i april. Och Irankriget gör chipspåsarna i Japan svartvita, och anledningen är att blockeringen av Hormuzsundet har lett till brist på nafta som är en ingrediens i tryckfärg. Guardian skriver att nyheten om att de färgglada förpackningarna nu tvingas göras lite tråkigare har skapat rubriker över hela Japan, där ett tiotal produkter blir svartvita i slutet av maj. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.
0: God förmiddag, 9:02 är klockan. Välkommen till kanalen med de största hitsen från 3 decennier. Idag blir det mulet och molnigt väder, grått i största allmänhet. Och det kommer också lite regn framåt eftermiddagen och kvällen. Så det är inomhusväder som gäller. Temperaturen håller sig på 7, 8, 9 grader. 9 som allra mest i eftermiddag, så det är inte särskilt varmt heller. Men vi värmer med Ted Gärdestad.

0: The Final Countdown, Europe, de kämpar på, pampigt värre. Idag är det faktiskt afton, det visste jag inte förrän jag såg det själv. Det är ju Kristi Himmelfärds afton idag, om man ska vara riktigt petig. Så är det gamla vänners dag också och det är porträttfotots dag om du vill det. Ja, det har vi mycket att fira idag. Framförallt tycker jag vi firar Linnea och Linn som är de som har namnsdag idag. Musiken här på Gold, ja, den kan vi också fira om vi vill. Det gör vi genom att lyssna på den helt enkelt. Och snart handlar det om Doctor and the Medics, Jan Johansson och Chick, så häng med.
1: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö. Ni trodde de var borta, men Spicy Chicken McNuggets dyker upp igen och igen och igen. Lika heta, lika oemotståndliga. Spicy Chicken McNuggets, äntligen tillbaka igen, bara på McDonald's.
2: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: På Normal firar vi ingenting just nu. Och det är ju något att fira. Därför kan du nu köpa Garnier Micellar Water för bara 79 kronor. Spara 0 kronor. Du kan också få 3 Nescafé till priset av 3 Nescafé. Vi har även 0% rabatt på Solin Sun Lotion. Gäller endast varje dag. Så sväng förbi Normal och fira något med oss. Ju mindre du köper, desto billigare blir det. Normal. Alltid fast lågt pris.
4: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
5: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
6: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om 2 paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
9: Det är våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
10: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
11: Ska vi ut till landet i helgen?
12: Nej.
11: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
12: Aldrig i livet.
11: Okej.
12: I skogen?
11: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
13: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
14: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
15: Snälla, snälla, sluta som talking.
16: Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
17: Kom igen!
19: Nej.
20: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Ja, men jag undrar om du har hört om artisten som lämnade planeten bara för att få hitta sina fans.
21: Ja, alltså jag har ju det. Det här är ju orimligt. Det är ju svensk musikexport på toppen på något sätt.
19: Universiellt är det.
22: Jackpot. Orimliga möjligheter. Spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
23: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt, på land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
24: Yamaha, revs your heart.
25: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
26: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
27: För alla familjer som säger...
28: Nu ring om det är något.
27: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
29: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
30: Grattis, kund nummer 143 312.
29: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
31: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
32: Mm. Mm. Wow, Johan. Mm. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
31: Okay? Ah, det här är gott.
32: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
33: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
34: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
35: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
34: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
36: IKEA presenterar ljud av förändring.
37: Nu är det min tur att rita.
38: Det är slut! Jag har inte det tänkt klart.
36: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
39: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Det är inte varje dag. Det är inte jämnt och ständigt i alla fall som det spelas religiös och kristen musik här på Gold FM. Men nu var det dags. Det här var ju Norman Greenbaums Spirit in the Sky. Med en av de bättre coverna skulle jag vilja säga. Doctor and the Medics gjorde ju den här på 80-talet. Nu ska det bli svenskt. Jan Johansson och Se på mig.

Du hittar oss alltid på 96,4 och när och var du vill via radioplay.se. Det är Gold FM du hör på. Land of Confusion var det här med Genesis, såklart. Så chic, good times, Jan Johansson, se på mig. Från Melodifestivalen 95 skulle jag tro. Det är ett tag sedan, det är väl, ja, säg 30 runda år så är vi i det här rådet. Och det är där vår favoritmusik kommer ifrån. Förr, om man säger så. Vi ska fortsätta med 80-talen nämligen. Här är Sydney Youngblood, Sit and Wait. På Gold.

0: Världens mest berömda låt har den fått kallas flera gånger. Den här, Don't Stop Believing, går hur som helst med Journey. Sister Sledge gav oss He's the Greatest Dancer. Ja, det är väl lika bra att vi ångrar fram. Vi fortsätter och gör den här onsdagen som är, för många i alla fall, sista jobbedagen den här veckan, till en så bra dag som möjligt. Och det gör vi med hjälp av Christer Berg snart. Så häng med.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
4: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition Utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
5: Har du ont om tid? Ja, men då tar jag det här lite snabbt bara. På KVD Bil kan du köpa eller sälja en begagnad bil. Enkelt och smidigt till rätt pris. Perfekt för dig som har ont om tid alltså. Ja, det var bara det. Eller vänta, sa jag att vi förmedlar tusentals bilar i månaden? Besök oss på kvdbil.se.

0: rekord på Göteborgsvarvet. Suldan springer in på 1:03. Och nu får vi in siffror om ett nytt rekord. Det är vår funktionär Petra som snart har delat ut 7000 muggar vatten. Vilken fighter!
1: Ja, våra löpare är otroliga. Men i år passar vi på att hylla våra 3000 funktionärer lite extra. Vi ses på Göteborgsvarvet den 23 maj.
2: Det våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
3: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
5: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
4: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
6: Bad och värme 0200 75 19 00.

0: Patrick Swayze och Wendy Fraser, She's Like the Wind. Du hör dem här på Gold FM som finns i din radio precis just nu när klockan är 11 och det blir nyheter.
1: Här är nyheterna som börjar med att regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor på grund av den globala energikrisen som Iran-kriget orsakat. Där uppger finansminister Elisabeth Svantesson för TT. Och statsminister Ulf Kristersson säger till DI att den här ändringsbudgeten kommer ge stöd till flygbranschen och jordbruket eftersom flygbränsle och gödsel blivit mycket dyrare. Nu om en halvtimme ska Tidöpartierna hålla en pressträff där man kommer berätta mer. Australien blir ett av de länder som ansluter sig till den multinationella militära insatsen som är tänkt att säkra farlederna för handel genom Hormuzsundet. Efter ett toppmöte igår där över 40 länder deltog så planerar även Storbritannien att delta i insatsen. Och över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus eftersom den har ögon av plast som kan lossna och göra att småbarn kvävs om de får dem i halsen. Gekkos i Ullared, Leke och Partykungen är några av företagen som sålt kaktusen, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

Susie Quattro och Chris Norman var det här som hälsade på. De är alltid lika välkomna när de väl gör det. Snubblar in i studion som den här gången och med låten Stumbling In. Daniel Kristiansson i studion. Idag är det onsdag. Det är afton idag, man skulle kunna säga. Ja, det kan man. Kristi himmelfärds afton. Och den här dagen den bjuder på övervägande molnigt väder. Det kommer lite regn i eftermiddag också. Framåt kvällen ännu mer regn. Temperaturen som bäst 9 grader. Så det är väl inomhusväder att lyssna på radio, tycker jag. Vi ska fortsätta med Eurythmics.

0: Alltså det är väldigt många som kommer ihåg just den här låten, men kanske inte vet vad det är för några. De kallar sig Mr. Mister och låten är Broken Wings. Men det är ju så mycket 80-tal över hela den här. Den skimrar verkligen 80-tal. Det gjorde Eurythmics också lite grann då. When Tomorrow Comes. Du hör på Gold FM och vi ska fortsätta låta 80-talet skimra här i form av bland annat Bronski Beat och R.E.M. snart. Och så väntar Thomas Ledin, många kändisar och storheter som står på rad. Om en liten stund.
1: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
2: Reklam.
1: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
3: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
1: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
4: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
5: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
6: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
7: Hej, du, får jag berätta en sak?
8: Ja?
7: Min kusin Bosse behövde nätverkskablar, fasadfärg och gångjärn. Vet du var han köpte det?
8: Nej.
7: På tre olika ställen.
8: Han kunde ju handlat allt här på Biltema.
7: Ja, jag vet. Men det berättar jag inte för honom.
9: Alltid brett sortiment. Hos Biltema.
10: Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
11: Yes! Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: So nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
14: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
15: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
16: Hej, Anna på Avonova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avonova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
17: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
18: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
19: Hon tar en grand slam!
20: Ja, det var en stor slam. Men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu röda vindruvor i ask 500 gram för 25 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
17: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag.
0: Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
21: Du, ska ju ta en fika på uteserveringen?
22: Nej.
21: En mysig picknick vore väl trevligt?
22: Jag skulle inte tro det.
21: Men vad är det med problemet?
23: Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
24: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
25: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
26: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt. På land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
27: Yamaha. Revs your heart.
28: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
29: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
30: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
31: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
32: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

En fullständig vägg av nostalgi når oss här. I framkanten är Bruce Springsteen då med Cover Me. Det var ju Sven Ingvars också, leende guldbruna ögon. Och John Farnham, You're the Voice. Jag rösten här i studion till då Daniel Kristiansson. Jag hoppas att du kan stå ut med den ett tag till. Jag lovar att spela musik också. Lionel Richie till exempel. Och snart blir det Chips. Ni vet, Kikki Danielsson. Och ja, vem var det mer? Nu måste jag tänka. De dyker upp efter det här.

0: Mamma! Mamma! Mamma!
1: Dagens egen tid presenteras av Gustavsberg.
2: Hallå.
1: Med en toalett från Gustavsberg får du äkta livskvalitet.
2: För badrum som funkar i verkligheten. När du behöver en riktig rörmokare, ring Bad och Värme.
3: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam. Bilförsäkringen för erfarna förare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer. När jag säger mer och mer så var det en gång varannan var tredje dag. Alltså det var hela tiden.
6: Lyssna där poddar finns.
8: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på edinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Edin Automotive. Edin Automotive.
9: For you. Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.

0: Så där var ju Elvis Presley också. Härligt att höra. Early Morning Train. Det var ju Tina Turner, The Best. Och Chips består av Kiki Danielsson. Och i Eurovision 1982 så fanns även Elisabeth Andreasen med i Dag efter dag. Då fick vi ihop alltihopa. Hoppas jag verkligen att det blev någorlunda korrekt. Klockan har hunnit passera 12. Nu blir det nyheter.
1: Här är nyheterna som börjar i Storbritannien, för tre kvinnor har hittats döda i havet utanför Brighton på den engelska sydkusten. Polisen kallar det för en tragisk händelse och uppger att man utreder bakgrunden och försöker bekräfta kvinnornas identitet, skriver lokala medier. Idag så anländer USAs president Donald Trump till Peking för ett 2 dagar långt toppmöte med Kinas ledare Xi Jinping. Diskussionerna väntas bland annat handla om huruvida Kina kan hjälpa till med att öppna Hormuzsundet, där hälften av Kinas råolja passerar. En stor fråga är också handeln mellan länderna. Trump har med sig företagsledare som Elon Musk och Apple-vdn Tim Cook. Och dejtingserien Love is Blind ska få en dansk version, meddelar Netflix. Precis som de andra europeiska varianterna så kommer den delvis spelas in i Strängnäs. Och Love is Blind Danmark kommer att sändas nästa år. Nyheterna i studion, Mikael Klintevall.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

Frankie Goes to Hollywood inleder lunchen här på Gold FM. Det var ju såklart relax. Vädret idag, det blir... Alltså regnet kommer ju hänga i luften. Det kommer att kännas så i alla fall. Eller inte bara hänger utan även regna ner på oss. Lite grann i alla fall. Så att det är grått och lite regn som gäller under resten av den här onsdagen. Och temperaturen, ja, den blir som bäst cirka 9 grader. Så jag tycker vädret är perfekt för att vara inomhus då och lyssna på radio. Vi ska fortsätta med Smokey nu. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard.

0: Bette Midler gjorde stor succé i filmen The Rose från 1979. Och här var musiken från den också. Lokal musikradio för Växjö, Alvesta och alla andra. Det här är Gold FM och snart fortsätter musiken med återigen en ganska stillsam sak från Phil Collins och Marilyn Martin. Det ska bli Separate Lives alldeles strax.
1: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Ni trodde de var borta, men Spicy Chicken McNuggets dyker upp igen och igen och igen. Lika heta, lika oemotståndliga. Spicy Chicken McNuggets, äntligen tillbaka igen, bara på McDonald's.
2: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
3: Ska vi ut i landet i helgen?
4: Nej.
3: Men en promenad i skogen vore väl härligt?
4: Aldrig i livet.
3: Okej. Okay.

0: nacken.
1: Vad är problemet?
2: Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
3: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
4: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på bauermedia.se/politik.
6: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
5: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
7: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
8: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
7: Och ibland går det ner.
8: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
7: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
9: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
10: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
11: Volkswagen. Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
12: Leveransen i Eskilstuna,
13: den är klar.
12: Och den i Uppsala också klar.
13: Enköping.
12: Klar. Men då är du klar för dag.
13: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
14: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
15: Nissan.
16: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen, det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en. Det var orimligt.
17: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.

0: Matfullness på väg.
1: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
3: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
4: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt. På land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
7: Hallå alla lyssnare! Ni kanske inte ser nu, men jag har en t-shirt med mig själv på. Och på

0: Skapa din egna t-shirt på smartfoto.se.
1: Men hej gräsling, du ring om det är något.
2: Men ja, sluta tjata.
3: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
1: Ja?
4: Hej pappa.
3: Telenor. Människor emellan.
5: Bromsbyte.

Det har varit mycket kramgoa låtar här nu på sistone. Här är en till då från Phil Collins och Marilyn Martin, Separate Lives. Gold FM är kanalen och det gläder mig att ha valt rätt på radion denna onsdag då, som inte är någon vanlig onsdag, utan det är dessutom Kristi himmelfärdsafton idag, gamla vänners dag och porträttfotons dag och receptionistens dag får vi definitivt inte glömma. Det är jätteviktigt ju.

FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

Michael Jackson, Thriller på Gold FM. Och så var det ju Boney M där med Brown Girl in the Ring. Jo, men att det är receptionistens dag, då måste jag faktiskt skicka en hälsning till min receptionist. Hon heter Minette. Hoppas du lyssnar på det här nu. Hoppas verkligen, för det är din dag idag. Receptionistens dag ska firas den 13 maj. Nu har vi gjort det, hoppas jag verkligen. Och lite bra musik på det från Cat Stevens och småningom. Ja, ora, det ska det bli. Vanessa Paradis gör sig redo också. Gammal Lolita-pop från Frankrike. Och nu Pretenders, här är Don't Get Me Wrong.

0: Vanessa Paradis var det där med Jolly Taxi. Jo, det finns faktiskt en hel genre, musikgenre som kallas Lolita Pop. Inte bara ett svenskt band utan en genre. Och där ingår, skulle jag vilja påstå, Vanessa Paradis med den här låten Jolly Taxi. Det var Cat Stevens här innan också. Can't Keep It In. Oj vad tiden går. 12:01. Redan. Hörrni, vi hinner med lite godbitar innan nyheterna också. Det ska bli bland annat Tommy Körberg alldeles snart.
1: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se. I nästan

0: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
2: Oj, oj, oj! Rekord på Göteborgsvarvet! Suldan springer in på 1,03! Och nu får vi in siffror om ett nytt rekord! Det är vår funktionär, Petra, som snart har delat ut 7000 muggar vatten! Vilken fighter!
3: Ja, våra löpare är otroliga. Men i år passar vi på att hylla våra 3000 funktionärer lite extra. Vi ses på Göteborgsvarvet den 23 maj.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer. När jag säger mer och mer så var det en gång varannan var tredje dag. Alltså det var hela tiden.
5: Lyssna där poddar finns.
7: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
8: Nej, mamma! Mamma! Mamma!
9: Dagens egen tid presenteras av Gustavsberg.
10: Hallå!
9: Med en toalett från Gustavsberg får du äkta livskvalitet.
10: För badrum som funkar i verkligheten. När du behöver en riktig rörmokare, ring Bad och Värme.

0: We are the world. USA for Africa. Får avsluta den här lunchtimman på Gold FM. Vi riktar ett stort tack till Tommy Körberg också. Pampiga låtar så här på sluttampen. Nu blir det eftermiddag och efter nyheterna är det verkligen eftermiddag. Och då dyker Malin och Ray Mattsson upp här på kanalen, precis som vanligt. Och jag tar lite tidig helg då, det är säkert många med mig som gör det också för den delen. Har nu det riktigt, riktigt skönt, så hörs du och jag igen på måndag.
1: Gold FM.
2: Här är nyhetsuppdatering. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor med anledning av Irankriget och energikrisen som det lett till för att stötta hushåll och företag. Det går bland annat till tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel, ännu mer elprisstöd och hjälp till flygbranschen och jordbruket. För ett år sedan gjorde en bugg hos spelbolaget ATG att man kunde satsa pengar på kasinospel utan att ha pengar på kontot. Det utnyttjades av många och två av dem som lyckades få ut 40 000 kronor var i vinst döms nu för bedrägeri. Tingsrätten skriver att det finns ett stort antal förundersökningar med liknande misstankar. Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen tar tillbaka ett kritiserat cigarettuttalande. På en konferens om artificiell intelligens så sa hon att om hon hade småbarn skulle hon hellre vilja att de rökte än att de var ensamma på sociala medier. På Facebook skriver nu Frederiksen att hon ville provocera för att vuxna ska förstå hur utsatta barn är framför skärmar. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl

0: att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
1: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
2: Arbetsledare, enhetschef, projektledare, gruppchef, projektingenjör, avdelningschef, verksamhet.
3: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
4: Tjena! Brukar du också åka runt med en feldresserad lejonhona i baksätet som tuggar i sig stoppningen på dina skinnsäten? Inte? Ja, på Autoexperten har vi i alla fall 3 års funktionsgaranti på alla reservdelar.
5: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
7: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
8: Hej du, får jag berätta en sak?
9: Ja?
8: Min kusin Bosse behövde nätverkskablar, fasadfärg och gångjärn. Vet du var han köpte det?
9: Nej.
8: På 3 olika ställen.
9: Han kunde ju handlat allt här på Biltema.
8: Ja, jag vet. Men det berättar jag inte för honom.
10: Alltid brett sortiment. Hos Biltema.
11: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
12: Oh, välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer, så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
13: Yes! På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
14: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om 2 paket Skans kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
17: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda Verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
18: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
19: Det är våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
20: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
21: Jag ligger sömnlös.
0: kan inte sova.
21: Är det något speciellt som du grubblar på då?
0: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
21: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
0: Nej.
22: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
23: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
24: Hon tar en grand slam!
25: Ja, det var en stor slam. Men ICA Maxi är störst. På låga priser. Just nu, röda vindruvor i ask. 500 gram för 25 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
26: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
27: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
28: Nej, idag ska det av alltså.
27: Alltid. Just det, kul. Men är du säker?
28: Ja, plötsligt händer det.
29: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
30: Du, ska ju ta en fika på uteserveringen?
31: Nej.
30: En mysig picknick vore väl trevligt?
31: Jag skulle inte tro det.
30: Men vad är det med problemet?
32: Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
33: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Har du ont om tid? Ja, men då kan jag bara berätta lite snabbt att om du ska köpa en begagnad elbil så gör du en enkel affär på Coveribil. För att utbudet är stort och vi testar batteriet så att du har stenkoll på räckvidden och skicket. Alltså med tanke på att ont om tid. Så ja, besök oss på coveribil.se. Coveribil.se.
2: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
3: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
4: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.

0: oj, rekord på Göteborgsvarvet. Sullan springer in på 1:03. Och nu får vi in siffror om ett nytt rekord. Det är vår funktionär Petra som snart har delat ut 7000 muggar vatten. Vilken fighter!
1: Ja, våra löpare är otroliga. Men i år passar vi på att hylla våra 3000 funktionärer lite extra. Vi ses på Göteborgsvarvet den 23 maj.
2: Ett av Sveriges mest inflytelserika och älskade band är tillbaka. I sommar beger sig The Ark ut på stor Sverige-turné. Kolla in fullständigt spelschema på livenation.se för att se din närmaste spelning. The Ark live i sommar.
3: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
4: Bli medlem i Klubb Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du

0: Det här är Gold FM.
1: Här är nyheterna som börjar med att regeringen vill skärpa reglerna för friskolor. Man lägger fram en lagrådsremiss som ska innebära vinststopp de första 5 åren efter att en skola öppnat och de första 3 efter att det skett ett byte av ägare. Det ska också bli lättare att stänga skolor vid missförhållanden. Omkring 1700 personer sitter fast på ett kryssningsfartyg i hamnen i franska Bordeaux eftersom norovirus som orsakar vinterkräksjuka har upptäckts ombord. En 90-årig passagerare har avlidit enligt franska myndigheter. Merparten av passagerarna är britter och irländare. Och över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus. Den har ögon av plast som kan lossna och göra att småbarn kvävs om de får dem i halsen. Geckos i Ullared, Leke och Partykungen är några av företagen som har sålt kaktusen. Det skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. Nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
0: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
2: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
3: Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
4: Yes! På Normal firar vi ingen

0: allting just nu. Och det är ju något att fira. Därför kan du nu köpa Garnier Micellar Water för bara 79 kronor. Spara 0 kronor. Du kan också få 3 Nescafé till priset av 3 Nescafé. Vi har även 0% rabatt på Solin Sun Lotion. Gäller endast varje dag. Så sväng förbi Normal och fira något med oss. Ju mindre du köper, desto billigare blir det. Normal, alltid fast lågt pris.
1: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
2: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
3: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
2: Va?
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
6: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
7: Till ett litet pris.
6: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
7: I ett litet kompakt format.
6: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
7: Från bara 3895 kronor i månaden.
6: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
7: Fast liten.
6: Läs mer på volvocars.com.
8: Hon tar en grand slam!
9: Ja, det var en stor slam. Men ICA Maxi är störst. På låga priser. Just nu röda vindruvor i ask 500 gram för 25 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
4: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
10: Ska vi ut till landet i helgen?
11: Nej.
10: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
11: Aldrig i livet.
10: Okej.
11: I skogen?
10: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
12: Sedan vi började anlita assets inom ekonomi och lön har vi fått högre kvalitet och tillgång till rätt kompetens. Assets ger oss avlastning och stöd så att jag kan fokusera på resultatet.
13: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
14: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
15: Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo. Stay curious.
16: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
17: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
18: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu kycklingbröstfilé för 74,90 kilot och ett storpack Bregott 750 gram för bara 49,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
19: Fredagens jackpot är över 1,1 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
21: Volkswagen.
22: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god.
0: Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
21: IKEA presenterar ljud av förändring.
22: Älskling, vi fick det. Vi vann.
21: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
23: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
1: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
2: Kommer det här gå bra nu? Vet du hur tvättmaskinen fungerar? Sitt nu inte uppe hela nätterna, är du snäll.
3: Men, ja, hej då mamma.
4: Äntligen egen lya. Från dröm till dörrnyckel. Vi har ett tryggt bolån med bra ränta för dig som ung.
5: Vet där du är, idag och imorgon.
4: Sparbanken Eken.

0: In club.
1: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
2: Nej, mamma! Mamma! Mamma! Dagens egen tid presenteras av Gustavsberg.
3: Hallå.
2: Med en toalett från Gustavsberg får du äkta livskvalitet.
3: För badrum som funkar i verkligheten. När du behöver en riktig rörmokare, ring Bad och Värme.

0: Bli medlem i Club Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du handlar och läs mer på dogman.se.
1: Vi har en vänskap som känns. Dogman and Friends.
2: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
3: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
4: Stöd barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.

0: FM. I nyheterna så börjar vi med att USAs president Donald Trump nu har landat i Kina för ett 2 dagars toppmöte med ledaren Xi Jinping. Mycket av diskussionerna väntas kretsa kring handeln mellan länderna. Med på resan är företagsledare som Elon Musk och Apple-vdn Tim Cook. Här i Sverige presenterade regeringen idag ett krispaket värt över 17 miljarder kronor som ska hjälpa hushåll och företag som drabbats av kriget i Iran och energikrisen som det lett till. En av åtgärderna är ytterligare sänkningar av skatten på drivmedel. Det ska göra dieseln 1 krona billigare och bensinen 3 kronor billigare från 1 juli till sista november. Paketet innehåller också stöd för billigare kollektivtrafik. Och igår tog sig Felicia vidare från semifinalen i Eurovision Song Contest. Men nu kommer rapporter om att hon tappat rösten. Därför har Felicia fått talförbud och ställt in alla intervjuer idag, uppger hennes presstalesperson för TT. Det är 3 dagar till finalen i Wien. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

Efter den här textdansningen som jag hoppas att du också hängde med på, så kan vi konstatera att klockan har passerat 15 med några minuter då. Ray Manzarek, ja, du är på Gold FM. Tack så mycket för det. Det är vi som ger dig massvis med bra musik, de största hitsen från tre decennier. Och vi landar lite i 80-talet nu här med Cyndi Lauper.

0: Gold FM.
1: Sändningen presenteras av Radio Puls.
2: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skans kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
4: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
5: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
6: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
7: Nordsjö Idé och Design.
8: På Normal firar vi ingenting just nu. Och det är ju något att fira. Därför kan du nu köpa Garnier Micellar Water för bara 79 kronor. Spara 0 kronor. Du kan också få 3 Nescafé. Till priset av 3 Nescafé. Vi har även 0% rabatt på Solin Sun Lotion. Gäller endast varje dag. Så sväng förbi Normal och fira något med oss. Ju mindre du köper, desto billigare blir det. Normal. Alltid fast lågt pris.
9: Du som sitter och kör bil nu. Känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
10: Volkswagen.
11: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
12: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.

0: Välkommen till Clas Ohlson.
1: Du, ska ju ta en fika på uteserveringen?
2: Nej.
1: Nej, en mysig picknick vore väl trevligt?
2: Jag skulle inte tro det.
1: Men vad är det med problemet?
0: Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
3: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Nu kan du tanka svanenmärkt Premium Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på Preem.se.
4: Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo. Stay curious.
5: Leveransen i Eskilstuna,
6: den är klar.
5: Och den i Uppsala
6: också klar.
5: Enköping.
6: Klar.
5: Men då är du klar för dagen.
6: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
7: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
8: Nissan.
9: Mot plock vi svänger av.
10: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäst på väg.
11: Snälla, snälla, sluta som nivåstalking. Jag kommer inte köpa ut åt er.
12: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
11: Är du dum? Fan!
13: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
12: Kom igen!
14: Nej!
12: Men vad fan!
15: Men skojar du med mig?
16: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
17: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
15: Hur gick dejten?
18: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
15: Vad kul! Vad sa hon?
18: Hon sa...
19: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
20: Alltid lite godare, Felix.
21: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
22: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
23: Har du fått hål i vindrutan?
24: Nej.
23: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
25: Hallå?
23: Ja?
25: Ursäkta?
23: Ja, då kan vi på Bilmeckan...
25: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
23: Va?
25: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
23: Nähä?
25: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
26: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
27: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

Vad ska man göra med en grådassig eftermiddag som den här? Ja, men man kan ju göra det du gör. Fortsätta lyssna på Gold FM, för här levererar vi musiken som väcker gamla minnen till liv. Och nu ska vi tillbaka till 70-talet, tänkte jag.

The show must go on. Det var Queen det här. Så fick du Scorch också med Disco Band. Jag tänkte, det är så himla bra. Den här gamla klassiska italdiskon, så vi rullar på en till. Väcker lite mer gamla minnen till livet då. Men här kommer Baltimora. Det här är Tarzan Boy.

0: Kim Carnes och Bette Davis Eyes här på Gold FM. Det var länge sedan vi spelade någonting med Dennis Cherry. Vi ska ta och göra någonting åt det här om en liten stund.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Är det med komforten?
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
3: Jallas Exalter. Made for real work.
4: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.

0: Hallå? Vad står det?
1: Vi vann.
0: Va?
1: Huset är vårt.
0: Va?
1: Ja!
0: Ja! Alltså, nu måste vi ringa Lisa på banken igen.
2: Från dröm till dörrnyckel. Vi hjälper dig hela vägen.
3: Vi är där du är idag och imorgon.
2: Sparbanken Eken.
4: Nej, mamma! Mamma! Mamma!
2: Dagens egen tid presenteras av Gustavsberg.
5: Hallå.
2: Med en toalett från Gustavsberg får du äkta livskvalitet.
5: För badrum som funkar i verkligheten. När du behöver en riktig rörmokare, ring Bad och Värme.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer. När jag säger mer och mer så var det en gång varannan var tredje dag. Alltså det var hela tiden.
7: Lyssna där poddar finns.
9: Stöd barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.
10: Framkalla bilder i alla möjliga format på smartfoto.se.
11: En kul och

0: En av bröderna i framgångsrika The Osmonds, som ju faktiskt var större i Sverige än i USA. De upptäcktes ju av Lasse Lundahl i slutet av 60-talet. Det hade ju jättemycket framgångar på hitlistorna här i Sverige då, bland annat med den här låten då, Puppy Love, Donny Osmond här på Gold. Klockan den är 16.
1: Gold FM.
2: Och här är nyheterna. För ett år sedan så var det en bugg hos spelbolaget ATG som gjorde att man kunde satsa pengar på kasinospel utan att ha några pengar på kontot. Något som utnyttjades av många. Två av de här personerna som lyckades få ut 40 000 kronor var i vinst döms nu för bedrägeri. Danmarks statsminister Mette Frederiksen tar tillbaka ett kritiserat cigarettuttalande. Det var på en konferens om artificiell intelligens som hon sa att om hon hade småbarn så skulle hon hellre vilja att de rökte än att de var ensamma på sociala medier. Nu skriver Frederiksen på Facebook att hon ville provocera för att vuxna skulle förstå hur utsatta barn är framför skärmar. Och Waymo återkallar flera av sina självkörande taxibilar i USA på grund av ett problem med mjukvaran. Bakgrunden är att en bil utan passagerare i för några veckor sedan körde in på en översvämmad väg och sveptes ner i en å i San Antonio i Texas. Förra året så ledde ett stort strömavbrott i San Francisco till att Waymo-taxis slutade fungera och blev stående mitt i trafiken. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

Så heter den Tell It To My Heart, Taylor Danes med den här eftermiddagstimmen efter klockan 16 här på Gold FM. Reimann sätter jag som står i studion och bjuder upp på massvis med skön musik som lättar upp i grådasket. Och här kommer Björn Skifs.

0: FM.
1: Sändningen presenteras av Analogradion. Reklam.
2: Sedan vi började anlita assets inom ekonomi och lön har vi fått högre kvalitet och tillgång till rätt kompetens. Assets ger oss avlastning och stöd så att jag kan fokusera på resultatet.
1: Assets. Redovisning, revision och lön för dig som tänker nytt.
2: Nej, nej, nej, nej!
3: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
4: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
5: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
6: Åh, nu kraschar den igen.
7: Åh, oh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
6: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
7: Nej, ring Albin.
6: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
7: Nu måste du ju ringa Albin.
8: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
9: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
10: Nordsjö Idé och Design.
11: Hej du, får jag berätta en sak?
12: Ja?
11: Min kusin Bosse behövde nätverkskablar, fasadfärg och gångjärn. Vet du var han köpte det?
12: Nej.
11: På 3 olika ställen.
12: Han kunde ju handlat allt här på Biltema.
11: Ja, jag vet. Men det berättar jag inte för honom.
13: Alltid brett sortiment.
1: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
14: Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
15: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
16: Tjena! Brukar du också åka runt med en feldresserad lejonhona i baksätet som tuggar i sig stoppningen på dina skinnsäten? Inte? Ah, ja. På Autoexperten har vi i alla fall 3 års funktionsgaranti på alla reservdelar.
17: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
18: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
19: Veckans Power Deal hos Swedol. Milwaukee. Fantastiska maskiner och tillbehör som du med de högsta kraven älskar. Ta del av nyheterna och välkommen in i din närmsta Swedol-butik. Så den här veckan, välj Milwaukee hos Swedol.
20: Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com.
21: It's that easy. Yes!
22: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Snälla, sluta tjata. Ni talking.
25: Jag kommer inte köpa ut åt er.
26: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
25: Är du dum? Fan!
27: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.

0: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om 2 paket Skans kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
1: På Normal firar vi ingenting just nu. Och det är ju något att fira. Därför kan du nu köpa Garnier Micellar Water för bara 79 kronor. Spara 0 kronor. Du kan också få 3 Nescafé till priset av 3 Nescafé. Vi har även 0% rabatt på Solin Sun Lotion. Gäller endast varje dag. Så sväng förbi Normal och fira något med oss. Ju mindre du köper, desto billigare blir det. Normal. Alltid fast lågt pris.
2: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt, i och på din bil.
3: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
4: Ja, det var en stor slam, men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu, röda vindruvor i ask, 500 gram för 25 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
6: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
7: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
8: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Mariehead och One Night in Bangkok. Här är Gold FM 13 maj idag, ja. Tur inte fredag, där har det varit lite otydligt då. Och det är en sån här vecka, då en kort vecka. Vi går in i en helg nu som väldigt många ska, ja, kanske dra på landet och checka upp sommarstugan, se så att allting är okej, det som inte har regnat in eller sånt där. Vad den ska göra, så finns vi här och levererar musiken och största hitsen från 3 december.

delfin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Lite tisdags eftermiddags reggae sitter inte helt fel, och det fick du härifrån Wayne Wade och låten som heter Lady. Om en liten stund, låten som blir allt viktigare ju äldre man blir. Säker på bjuda dig på Alphaville's Forever Young.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Vad är det med komforten?
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
3: Jallas Exalter. Made for real work.
4: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam. Bilförsäkringen för erfarna förare.
5: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
6: Nej, mamma! Mamma! Mamma!
7: Dagens egen tid presenteras av Gustavsberg.
8: Hallå.
7: Med en toalett från Gustavsberg får du äkta livskvalitet.
8: För badrum som funkar i verkligheten. När du behöver en riktig rörmokare, ring Bad och Värme.

0: stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
1: Oj, oj, oj! Rekord på Göteborgsvarvet! Suldan springer in på 1,03! Och nu får vi in siffror om ett nytt rekord! Det är vår funktionär, Petra, som snart har delat ut 7000 muggar vatten! Vilken fighter!
2: Ja, våra löpare är otroliga. Men i år passar vi på att hylla våra 3000 funktionärer lite extra. Vi ses på Göteborgsvarvet den 23 maj.
3: Bli medlem i Klubb Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vi köper i butik? Anmäl dig nästa gång du handlar och läs mer på dogman.se.
4: Vi har en vänskap som känns. Dogman and Friends.
5: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. It's that easy. Kramp.com.
6: Säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
7: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.

0: Losing My Religion, R.I.M. rundar av den här eftermiddagstimmen. Klockan den har blivit 17.
1: Det här är Gold FM.
2: Och här är nyheterna som börjar med att omkring 1700 personer sitter fast på ett kryssningsfartyg i hamnen i Bordeaux i Frankrike på grund av magsjuka ombord. En passagerare i 90-årsåldern har avlidit och flera hålls isolerade i sina hytter. Det finns inte någon koppling till utbrottet av hantavirus på ett annat kryssningsfartyg. Igår så tog sig Felicia vidare från semifinalen i Eurovision Song Contest, men det kommer rapporter om att hon tappat rösten. Därför har hon fått talförbud och ställt in alla sina intervjuer idag, uppger hennes presstalesperson. Om 3 dagar så är det dags för finalen i Wien. Vi avslutar med en dom om så kallad krympflation. Det är en tysk domstol som anser att matjätten Mondelez missledde konsumenter och bröt mot konkurrenslagar när man minskade storleken på en populär chokladkaka från 100 till 90 gram samtidigt som man lät förpackningen se likadan ut. Det här utsågs till årets matbluff i Tyskland förra året. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

Är det så att du har en Linnea eller Linn i din adressbok i telefonen? Ja, men då är det dags att plocka upp den nu då. Telefonen alltså. Och sen dra iväg till sms och gratulera. Antingen Linnea eller Linn på namnsdag. För det är de som har sitt namn intecknat denna den 13 maj. Reimann säger jag för övrigt och har inte någon namnsdag. Inte någon gång på året faktiskt. Så är det. Men däremot har jag glädjen att få stå här och bjuda dig på massvis med bra musik i ännu en eftermiddagstimme till. Vi bjuder på de största hitsen från 3 decennier. Det är det vi jobbar med här på Gold FM. Och nu är det dags för Madonna och

0: Gold FM.
1: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Veckans power deal hos Vedol. Milwaukee. Fantastiska maskiner och tillbehör som du med de högsta kraven älskar. Ta del av nyheterna och välkommen in i din närmsta Svedol-butik. Så den här veckan, välj Milwaukee hos Vedol.
6: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
7: Nordsjö Idé och Design.
8: Hon tar en Grand Slam!
9: Ja, det var en stor slam. Men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu, röda vindruvor i ask, 500 gram för 25 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
10: Psst, visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså, fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din hyrbil. Stay curious med Momondo-appen.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
12: Grattis, kund nummer 143 312.
11: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
13: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord, vi tar saker framåt.
14: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på bauermedia.se/politik.
16: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
15: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för

0: höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
1: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Fredagens jackpot är över 1,1 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
5: Vi fixar det.
4: Välkommen till Clas Ohlson.
6: Leveransen i Eskilstuna,
7: den är klar.
6: Och den är upp.
7: Sala också klar.
6: Enköping.
7: Klar.
6: Men då är du klar för dagen.
7: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
8: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
9: Nissan.
10: 25 maj är det mors dag. Hyrar du alla fantastiska kvinnor som betyder lite extra i ditt liv. Oavsett om det är din mamma, mormor, bonusmamma eller någon annan du gillar. Ge henne något personligt.
11: Kul och smart foto-ID. Gå till smartfoto.se.
12: Skapa en personlig present som kommer att uppskattas länge på smartfoto.se.

0: Mat fullnäs på väg.
1: Men hej gräskling, du ring om det är något.
2: Men ja, sluta tjata.
0: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
1: Ja?
3: Hej pappa.
0: Telenor. Människor emellan.
4: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
5: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
6: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
7: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
8: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM. Yeah!

Vet du vad det är idag? Det är faktiskt receptionistens dag enligt temadagarna. Så att då är det väl läge att gå och gratulera någon receptionist på deras dag. Stick in huvudet på stadshotellet och säg grattis på din dag. Se om de blir förvånade eller om de vet vad det handlar om.

Det är något speciellt med sån här vecka då man har en helgdag och sen en klämdag. Det är ju att man liksom redan idag då känner jag börjar värma upp för att man får vara ledig. Man tar ut i förskott på den vänster där. Det är fortfarande en dag kvar imorgon innan det är dags, Mattsson. Skärp dig. Yes Box, vi rullar vidare med musiken här på Gold FM. Det är dags att låta Susan Vega berätta för oss historien om Luca.

0: Peter Gabriels, Sledgehammer. Klockan närmar sig 18:10. Reimann heter jag som dig. Tack så hemskt mycket för denna eftermiddag. Och vi fortsätter att spela de största hitsen från 3 decennier. Så det börjar låta radiopraten vara igång. Så ska de lite stund få mer musik, bland annat ifrån Brian Adams och Chris Rea.
1: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
2: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.

0: Kommer det här gå bra nu? Vet du hur tvättmaskinen fungerar? Sitt nu inte uppe hela nätterna, är du snäll.
1: Men, ja, hej då mamma.
2: Äntligen egen lya. Från dröm till dörrnyckel. Vi har ett tryggt bolån med bra ränta för dig som ung.
3: Vet där du är, idag och imorgon.
2: Sparbanken Eken.
4: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Sada, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
5: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
6: Oj, oj, oj! Rekord på Göteborgsvarvet. Suldan springer in på 1.03. Och nu får vi in siffror om ett nytt rekord. Det är vår funktionär, Petra, som snart har delat ut 7000 muggar vatten. Vilken fighter!
7: Ja, våra löpare är otroliga. Men i år passar vi på att hylla våra 3000 funktionärer lite extra. Vi ses på Göteborgsvarvet den 23 maj.
8: Vad då, värme? Det är en riktig rörmokare det.
9: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
10: Jag vet! Vi kan sälja Cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till Cancerfonden.
9: Tjäna pengar till laget genom att sälja Cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.
11: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
12: Bli medlem i Klubb Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång.

0: är Gold FM. Woppy!
1: Du kan väl stanna hemma ikväll? Du var ju faktiskt ute igår.
2: Mamma, jag vill träffa

0: FM. Först här om att Reuters rapporterar att Slovakien stänger sin gräns mot Ukraina. Det ska bero på säkerhetsskäl, men bakgrunden är oklar i nuläget. Den slovakiske premiärministern Robert Fico är en av få västledare som träffat Vladimir Putin sedan Ryssland invaderade Ukraina. Och han har i många fall motsatt sig att EU stöttar Ukraina i kriget. Regeringen presenterade idag ett krispaket värt över 17 miljarder kronor. Det ska hjälpa hushåll och företag som drabbats av den globala energikrisen. En av åtgärderna är ytterligare sänkningar av skatten på drivmedel. Det ska göra att dieseln blir 1 krona billigare och bensinen 3 kronor billigare från 1 juli till sista november. Det ska också komma stöd som leder till billigare kollektivtrafik. Och regeringen slopar kravet på Postnord om varannan dagutdelning. Istället ska majoriteten av breven delas ut var tredje dag, rapporterar Dagens Industri. Och bakgrunden är att det skickas allt färre brev. Under 2000-talet så har volymerna minskat med 70%. Nyheterna i studion idag, Mikael Klintevall.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Incus Paramotorklubb.
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmecka...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
5: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
6: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se.
7: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
8: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
9: Nordsjö Idé och Design.
10: På Normal firar vi ingenting just nu. Och det är ju något att fira. Därför kan du nu köpa Garnier Micellar Water för bara 79 kronor. Spara 0 kronor. Du kan också få 3 Nescafé till priset av 3 Nescafé. Vi har även 0% rabatt på Solin Sun Lotion. Gäller endast varje dag. Så sväng förbi Normal och fira något med oss. Ju mindre du köper, desto billigare blir det. Normal. Alltid fast lågt pris.
11: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda-verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
12: Psst! Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din hyrbil. Stay curious med Momondo-appen.
13: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig

0: och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
1: Leveransen i Eskilstuna,
2: den är klar.
1: Och den i Uppsala
2: också klar.
1: Enköping.
2: Klar!
1: Men då är du klar för dag.
2: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
3: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
4: Nissan.
5: Snälla, snälla, sluta
6: köpa tråkig.
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum?
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Nej!
10: Mot plock vi svänger av.
11: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
12: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
13: En till jobbresa den här månaden.
12: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
13: Som en mini-retreat.
12: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
14: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig. Med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
15: Hur gick dejten?
16: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
15: Vad kul! Vad sa hon?
16: Hon sa...
15: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
17: Alltid lite godare. Felix!
18: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt, på land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
19: Yamaha. Revs your heart.
7: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
4: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
11: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
5: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
12: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
1: Nej, mamma! Mamma! Mamma!
2: Dagens egen tid presenteras av Gustavsberg.
3: Hallå.
2: Med en toalett från Gustavsberg får du äkta livskvalitet.
3: För badrum som funkar i verkligheten. När du behöver en riktig rörmokare, ring Bad och Värme.
4: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Har du ont om tid? Ja, men då kan jag ta det här lite snabbt bara. På KVD-bil kan du köpa en begagnad bil enkelt och smidigt och du kan lita på att alla bilar är noggrant testade. Ja, och sen hämtar du bara bilen på en anläggning nära dig. Perfekt alltså, för dig som har ont om tid. Så ja, vi söker oss på kvdbil.se.
6: kvdbil.se, en enklare affär.
7: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
8: Ett poddtips från Podplay.
9: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
10: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer. När jag säger mer och mer så var det en gång varannan var tredje dag. Alltså det var hela tiden.
9: Lyssna där poddar finns.
11: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
13: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
12: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
14: Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om 2 paket Skans kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
2: Sedan vi började anlita assets inom ekonomi och lön har vi fått högre kvalitet och tillgång till rätt kompetens. Assets ger oss avlastning och stöd så att jag kan fokusera på resultatet.
3: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
0: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.

0: Leveransen i Eskilstuna,
1: Tuna, den är klar.
0: Och den i Uppsala
1: också klar.
0: Enköping.
1: Klar.
0: Men då är du klar för idag.
1: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
2: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
3: Nissan.
4: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
5: Hur gick dejten?
6: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
5: Vad kul! Vad sa hon?
6: Hon sa...
7: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
8: Alltid lite godare, Felix.
9: Hej, Filip och Q8 här. Välkommen in på Mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel.

0: strössel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmulor, rabarber, jordgubbssås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakritsås, vit chokladsås.
1: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hon tar en Grand Slam!
4: Ja, det var en stor slam. Men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu röda vindruvor i ask 500 gram för 25 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
5: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
6: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
7: Vi fixar det!
6: Välkommen till Clas Ohlson.
8: Psst. Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din hyrbil. Stay curious med Momondo-appen.
9: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
10: Vi ses på Hemköp.
11: Bromsbyte.
12: Nej.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt. På land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Ja, men vad fan!
17: Tastis.
18: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
19: Ingen ruta går i kras. Kom till oss på Ryds bilglas.
20: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
21: Volkswagen.
22: Nu är det full blom på Blomsterlandet med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
23: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liters spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
24: Veckans power deal hos Swedol. Milwaukee. Fantastiska maskiner och tillbehör som du med de högsta kraven älskar. Ta del av nyheterna och välkommen in i din närmsta Swedol-butik. Så den här veckan, välj Milwaukee hos Swedol.
25: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
26: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
27: IKEA presenterar ljud av förändring.
28: Du, vi måste prata.
27: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
14: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM.
1: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Nej, mamma! Mamma! Mamma!
4: Dagens egen tid presenteras av Gustavsberg.
5: Hallå!
4: Med en toalett från Gustavsberg får du äkta livskvalitet.
5: För badrum som funkar i verkligheten. När du behöver en riktig rörmokare, ring Bad och Värme.
6: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
7: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko. Alltid lågt pris.
8: Hallå, vad står det?
9: Vi vann.
8: Va?
9: Huset är vårt.
8: Va?
9: Ja!
8: Ja! Alltså, nu måste vi ringa Lisa på banken igen.
10: Från dröm till dörrnyckel. Vi hjälper dig hela vägen.
11: Vi är där du är, idag och imorgon.
10: Sparbanken Eken.
12: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
13: Oj, oj, oj! Rekord på Göteborgsvarvet. Suldan springer in på 1,03. Och nu får vi in siffror om ett nytt rekord. Det är vår funktionär, Petra, som snart har delat ut 7000 muggar vatten. Vilken fighter!
14: Ja, våra löpare är otroliga. Men i år passar vi på att hylla våra 3000 funktionärer lite extra. Vi ses på Göteborgsvarvet den 23 maj.
15: Sedan vi började anlita assets inom ekonomi och lön har vi fått högre kvalitet och tillgång till rätt kompetens. Assets ger oss avlastning och stöd så att jag kan fokusera på resultatet.
16: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
17: Hitta växtkraften med Svea.
18: Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
2: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
3: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
4: Och något mer?
3: Vadå, mer?
4: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
3: Tror du har allt?
4: Inte ens en...
3: Jag är faktiskt rätt säker.
4: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
5: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
6: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förberedning.

0: vägen. Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
1: Välj Kramp. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer, så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
2: Yes! Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
3: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
7: Det våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
8: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
9: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
10: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
11: Just det.
10: ICA Nära. Såklart ni får.
8: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
12: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
13: Så du är socialdemokrat?
12: Hur ska polarna reagera?
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
16: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det! Välkommen till Clas Ohlson.
17: Hon tar en Grand Slam!
18: Ja, det var en stor slam, men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu, röda vindruvor i ask, 500 gram för 25 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
19: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Sugen på en matig och mättande tunnbrödsrulle? Bara 49 kronor i vårt café.
2: Psst! Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din nya bil. Stay curious med Momondo-appen.
6: Men vad fan!
8: Men skojar du med mig?
14: Boka tid hos Ryds Bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
12: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
1: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja.

0: Läs mer på preem.se. Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
1: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: I nästan alla

stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.

0: Kommer det här gå bra nu? Vet du hur tvättmaskinen fungerar? Sitt nu inte uppe hela natten är du snäll.
1: Men, ja, hej då mamma.
2: Äntligen egen lya. Från dröm till dörrnyckel. Vi har ett tryggt bolån med bra ränta för dig som ung.
3: Vi där du är, idag och imorgon.
2: Sparbanken Eken.
4: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
5: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
6: Här. Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer. När jag säger mer och mer så var det en gång varannan var tredje dag. Alltså det var hela tiden.
7: Lyssna där poddar finns.
9: Bad och värme. En riktig rörmokare som alltid finns nära.
10: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
2: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
4: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
5: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om 2 paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
7: Psst! Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din hyrbil. Stay curious med Momondo-appen.
8: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
9: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
10: Oj, hur många är ni egentligen? Just det. ICA Nära. Såklart ni får.
8: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
11: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen: det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en. Det var orimligt.
12: Jackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på bauermedia.se/politik.
14: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
13: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
15: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
16: De som gillar kasino vet, och vi vet att du vet.

0: spela ansvarsfullt.
1: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
0: Volkswagen.
2: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt, på land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Snälla, snälla, sluta så nivåstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen!
5: Nej.
7: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: Hos Jämofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
9: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
10: En till jobbresa den här månaden.
9: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
10: Som en mini-retreat.
9: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
11: Leveransen i Eskilstuna,
12: den är klar.
11: Och den i Uppsala också klar.
12: Enköping.
11: Klar. Men då är du klar för dag.
12: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
13: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
14: Nissan.
15: Ja, men vad fan! Tastis.
16: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
17: Ingen ruta går i kras. Kom till oss på Ryds bilglas.
18: För alla familjer som säger...
19: Du, ring om det är något.
18: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
20: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: är Gold FM.
1: Nej, mamma! Mamma! Mamma!
2: Dagens egen tid presenteras av Gustavsberg.
3: Hallå.
2: Med en toalett från Gustavsberg får du äkta livskvalitet.
3: För badrum som funkar i verkligheten. När du behöver en riktig rörmokare, ring Bad och Värme.
4: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
5: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
6: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
7: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. På boråsdjurpark.se.
8: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
9: Kramp. En grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare.
10: Bli medlem i Klubb Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du handlar och läs mer på dogman.se.
11: Vi har en vänskap som känns. Dogman and Friends.
12: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
3: Hallå, hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmecka...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från

0: Läs mer på volvocars.com.
1: Psst. Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din hyrbil. Stay curious med Momondo-appen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på bauermedia.se/politik.
3: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
2: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
4: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
5: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen, det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en. Det var orimligt.
6: Jackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
7: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
8: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night. Får det att hända. Hittar du på Amazon.se.
9: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
10: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
9: Och ibland går det ner.
10: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
9: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
11: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
12: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
13: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
14: Om man gillar kasino, men inte spelar på Lyllo Casino, gillar man ens kasino då? Lyllo Casino, Lyllo Casino, Lyllo, Lyllo Casino. 18 plus, regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt.
15: Snälla, snälla, sluta som nivåstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
16: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
15: Är du dum? Fan!
17: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
16: Kom igen!
18: Nej!
19: Leveransen i Eskilstuna,
20: den är klar.
19: Och den i
20: Uppsala också klar.
19: Enköping.
20: Klar!
19: Men då är du klar för dagen.
20: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
21: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
22: Nissan.
23: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem.

0: Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
1: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
2: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
3: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM. Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport tar avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
1: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.

0: Me? Mamma! Mamma! Mamma!
1: Dagens egentid presenteras av Gustavsberg.
2: Hallå.
1: Med en toalett från Gustavsberg får du äkta livskvalitet.
2: För badrum som funkar i verkligheten. När du behöver en riktig rörmokare, ring Bad och Värme.
0: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
3: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike. Där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
4: På att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
5: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
6: En tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
7: Det våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
3: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
2: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
4: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
5: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Sedan vi började anlita assets inom ekonomi och lön har vi fått högre kvalitet och tillgång till rätt kompetens. Assets ger oss avlastning och stöd så att jag kan fokusera på resultatet.
2: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
3: Bli medlem i Club Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du handlar.

Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Här får du de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold FM.
1: Hi, we're your weather girls.